0: Mas.
1: Maka sami Wiyakti. Inggih punika medab-daban jantos ngulangunin pun ke ngapi wala cina.

iseng ngerares di tiang ingih ngebit-ebitin panggihin di tiang ering punike tatu begawat gitu.

Nemangkin wenten malih sinale tunggil Sang Maragagung sane punike matur.